0: Kumara kaliwawan ketia mangkupabun sami yakinkan pada pada sami yakinkan pada pinara
1: tadapi

0: bacur bacur sapo badan regu baraya bacur sa asrama tawiri bacur sapo badan kopi corok subutut berdiri uci subutut capai subutut urang tiagat budak bule jeung budak kidu. Wah, ayolah urang ditugaskeun pikeun nyakat budak bule jeung budak kidu.
1: Hari budak bule jeung budak kidu teh naon eta teh?
0: Iya, si bayaku. Bayaku kabira-bira teh.
1: Karena itu nyaho mah kudu nanyakeun. Itu
0: budak bule disebut budak kobar sorasi, budak kobar, budak kobar sorasi si sorak janda. Yang bejat pak budak dewa. Iya, iya besitu nyara nahu belegug iya. Bodoh kato toloyo. Hari budak kemar sarasi ke budak kemar duaan rupa na bule hiji hidung hiji lamun aya budak eta dua-duaan babarengan eta kudu ditewak kitu urang mana aduiting urang mana da yeuna urang ngamimitian jadi intel urang bagi-bagi tentara nu belah kidul belah kaler belah kulon belah wetan. Oge megat di jajalanan bisi aya budak duaan bule hiji hidung hiji kumaha mun aya ewa kula kuai bapa ditekeun deui rabul aya budak bule jeung budak hidung hae kuar asa-asa beni wae nya waktuna aya urang pada nyungsi sebo kaayaan aben jago geus deukeur mimiti anu jadi jago akan pati saroti munda jeung saha lawana
1: lawana jeung saha teteh
0: lawana lamun teu salah mah jeung Arya Prabu jeung Yadawangsu kitu ya atuh ayeuna mah urang nyangan meh ka kaleh ka kidu hayu kada lumampah sajuta hayu hayu urang menuju usaha nyangan budak bule budak bule budak hidung budak bule budak hidung anu bakal jadi mangsa anu

0: Lu, ja, ai te nun?
1: Naulah salah sawios di kampung Palih Girang, sih.
0: Ai kitu?
1: Nguningakeun kulan aya parahu alutan ti nagara Alengka Dwirja. Cing palot

0: saha itu lulumpatan
1: punjen gulan
0: geuning maneh cepot
1: nuhun gulan
0: dawala abdi aya naon
1: punten kulan ya abdi
0: punjen gulan
1: duh bagja jeung penak di dieu gulan
0: maka pihatur gulan
2: mohon bitari mah sepot eueuh kajadian naon-naon
0: anu mawi purwadung ka pariteusin aya sakedik dugikeun
2: kadik kitu-kitu
1: punten kulan
0: sumah ka pihatur gusti
2: bitari mah wala
0: sumuhun
2: puruha hareho hitup maneh aya naon ye
0: anu mawi kulan aya hal-hal anu bari didugikeun
1: tak itu alus sama kumana he laporan jadi wala dekar adalah liur sejabat nanti ponok leta tdg ponok pengharap padu lece.

0: tinakan Dewi Sarpaki naka Malaspati ka urang Maespati.
1: Rayat-rayat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusup dipateni ditandasa dipalindeun.
1: Kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Aduh, tobat ampun.

0: Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sadra make tu Surya make tu Klingga Pati dugi ka jungkel jumpali kulan
1: teter jajaten
0: cacak ku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe make heulaan
1: eta teh heueuh
0: aya haa tu aya lain jug-jug lompat teh kada kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: tanggung jawab
0: pek pikir ku aka dalam kuring diseung hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak semengar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing
3: sing sia dawala da lain pak na ngabodor sing mah
2: tong bekerja teh
1: lain ka batur mah bisa we
3: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema urungan hayam hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu geus waktuna mah dibuka keuntan si lain teh cara waktuna ngabodor ena jadi kudu nyawa waktu siling teh bisi beak bulu
1: boleh hujan di waktu nama
3: da kege siling mah ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diprak di kahareupkeun ai dik diduitkeun sama lapur kitu di teh lamun dina manuk manguyupuk sepot dan
0: haling kaula bakal ngagunakeun ieu pusaka sakra baswara.

samuka lompat sakalompat lampet di udag-udag imas takapati suana anu ngegel keris kalayan awak napon kitu deui.

0: Ngigir.
1: Surat-surat aja.
0: Lu digirang pek kera usepan. Wabeak mumpung ayah. Putri Sadoma suka-suka. Bagja kerekaulah.
2: Walaupun